0: Ja, Maria Mena på Radio Metro snart til 90-tallet og til Backstreet Boys, og så Eros Ramazzotti kommer etter nyhetene.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
5: Hjemmafix presenterar Fix eller ferie. Uansett om du vill bruka ferien på fixa selv eller slappa av, har vi allt till lavpris. Vår hyggliga selvbetjening sørger för att lavprisen är lav. Få 40 liter med hagejord till bara 50 kroner eller en multiklipper till kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
6: Hvorfor ta en energidrikk?
7: Du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris. Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

Sunday People, The Monroes fikk du på Radio Metro en fin fin tirsdag her på Radio Metro. Jeg har Ed Sheeran klar jeg på spilleren. Han synger Camel.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Med Lambada på Radio Metro. Deilig sommermusikk i et deilig sommerland for all del. Denne låta ga dette fransk-brasilianske bandet ut i 1989. Men visste du at 3 år før kom denne ut? Hun heter Marcia Ferreira. Og den heter ikke Lambada, den heter Chorando Se Foi. Ja da, den er jo veldig lik, men da vet du at Kaoma har ikke originalen, det har Marcia Ferreira. Det kan du bruke i selskapslivet hvis du vil da. Her er Olivia Dean, vi skal til absolutt nåtid.

0: på Radio Metro. Ja, det en fin inngang til kvelden med sånn musikk, altså. Vi jo I gang så det holder, og I kveld skal vi spille 16-dels-finalen, og gjennom hele dette mesterskapet kan du vinne fine premier til kampen. Du melder deg på ved å gå inn og laste ned din lydappen hvis ikke du har gjort det, og så melder du deg på konkurransen der, og nå skal jeg dele ut et brett med Munkholm, og jeg håper Maren tar telefonen da.
1: Hallo?
0: Hei, Maren Sofie, det Lars Eikanger I Radio Metro.
1: Ja, hei!
0: Hei, ikke dette hyggelig at vi snakker sammen nå?
1: Jo, det var veldig hyggelig.
0: Jeg vet det! Sola skinner, og det sommer, og vi på radioen. Og...
1: Vi på radioen, da!
0: Ikke sant?
1: Men det jo ekstra hyggelig.
0: Jeg vet det. Maren Sofie, hvordan tror du det går I kveld?
1: Jeg har jo troa, da.
0: Ja, jeg blir litt skremt igjen når jeg ser at både Tyskland og Nederland ryker ut.
1: Ja, det det. Så vi må jo prøve å... Europa litt oppe ved nordmenn.
0: Ikke sant. Og det skal du og jeg gjøre, og du skal få med deg et brett Munkholm inn I festen I kveld.
1: Oi, oi, oi. Ja. Det stas.
0: Ja, visst det stas, og det kommer så godt med, vet du.
1: Tusen takk.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.
0: Her Bruno Mars, Just the Way You Are på Radio Metro. Det så deilig at sola skinner på deg og meg.

The Comels med 74-75. God ettermiddag, jeg er Lars. Jeg kommer ikke på noen annen stor hit jeg hadde, men denne her var i hvert fall svær. Nei, skulle vi snakket litt om Kanye West da, synes du? Det er ikke ofte vi prater om han her i Metro. Han var jo så god råd, ikke sant? Han brukte 4 millioner kroner på en fest. Det var bare 20 stykker da, men han hadde leid et svært fransk slott i helgen. Og den eneste bekymringen var ikke han som sto for, men det var kona Bianca Censori som klaget over at hun ikke visste hva hun ikke skulle ha på seg. Takk du. Husker du sist gang fra den røde løperen? Hun var jo omtrent kliss naken der hun sto.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt. Storbilvasken.
2: Det blev en ganska liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart. The Beat.
7: Radio Metro.
5: Din lyd i App Store eller i Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.